0: Abi ninyo mga higala halos tumpaminawon ang programa. Matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas o pressure sa dugo sama sa kulang sa katawo o hypertension kung siya malipong. Bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabaskog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
3: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Mayroong hapon, Kabelkadas, kini ang BBC Dakliit Balita alauna sa 106.3 Bell FM. Giimbestigahan karon sa Commission on Elections or COMELEC ang igawas nga video nga matud pa nagpakita kang Batangas 1st District Representative Leandro Liviste nga naghatag og kwarta sa pipila ka individual. Sumala pa ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia nga gihimo na ang fact-finding investigation para masayran kung kanus anay tabo ang insidente o kung si Liviste ba ang kandidato, kung si Liviste ba kandidato sa maong panahon. Gipanghimakakini sa kampo ni Liviste o giingon nga ang maong panghitabo sa paghatag og kwarta kaniadtong Pasko kinigikan siyang kaugalingong bulsa. Giakusahan usab niini si Executive Secretary Ralph Recto nga giingong maoy nagpakatap sa maong video sa social media butang nga wala pagikumpirma sa kampo niini. Matud pa ni Liviste, dili gilayon hukman ang iyang paghatag og tabang ilabi na kung dili panahon sa eleksyon ug dili kini sakop sa iyang distrito. Inyong nabati ang BBC Dakliit Balita alauna sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, mayong hapon.
1: BBC Dakliit Balita 106.3

number 00159-X. Ang total ng gidakon sa lugar nga giaplayan mukabat og 1610.0845 ka hektarya. Ganay mo tawo sa mga lungsod sa Alisa og Malangas sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Ang maong aplikasyon sa exploration permit alang sa pagpahigayon og exploration activities sa iron, gold, silver ug uban pang kauban nga mga mineral sa maong mga lungsod. Ang bisan kinsang adunay adverse claims, reklamo o pagsupak sa maong aplikasyon, gihatagan og napulo kaadlaw gikan sa katapusang petsa sa pag-anonso sa radyo aron ipasa ang ilang pagsupak direkta ngadto sa Mines and Geosciences Bureau nga may jurisdiksyon. Ang tanang pagsupak pagresolbahon sa panel of arbitrators subay sa mga provision sa Republic Act number 7942 ug sa iyang implementing rules and regulations. Kini nga pahibalo gihimo alang sa kasayuran sa tanang hingtungdan. Daghang salamat.

0: There's no place too far. This is the strongest 106.3 Bell.
1: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga ilalim herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sanzone Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: 106.2 Ani na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies og daghan pang uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.7 FM. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga ilalong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy igid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Oras biya sa Radyo Bagding, alas sa isa, imidya na sa buntag. Musulod na ang programang Huni sa Kagahapon. Dari paghihapon sa biyan sa Radyo Bagding o sa Bell FM.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: BBC.net, balitang, balitang.
4: Alas 7.3 sa itong oras, sa Kabag ni Kabalkada sa Mibuntag, ganun yung tanahan na nagkarumabati ang BBC Daklit Balita alas 7. Nang sabiya sa Radyo Magdig sa Bell FM. Ipahibalo ni Mayor Samico ang tanang mga tuda operator sa syudad sa Pagadian. Ngay pahigayon, karong adlaw ng Martes, Mayo 12. Ay kaduang hugna sa fuel distribution nga nagkantidad og 5,000 pesos sa pinagi sa DSWD sa Glass Gym Convention Center, Rotunda Pagadian, Isiptaba ngadto kanila. Uma napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gumikan sa kagubot sa Middle East. Samtang nangayog dispensa si Ko tungod kay dili paghihapon tanang mga operators ang mahatagan og hinabang karong adlaw nga Martes. Gumikan kay doon na matudpay mga driver nga wala gayon ideo sa buhatan sa CSWD o aron na lista. Gilauman nga libo kapin ang makadawat og tag 5,000 samtang dulan usab sa 300 ka mga driver nga doon ay parangkisa pandili kini makadawat sa mong hinabang. Tungod kay wala matudpay kini sa listahan, hinungdan nga gitabagan na lamang kini ni Mayor Ko nga wadto sa maong adlaw og magdala sa ilang mga rekisitos sa pamasin nga malista alang sa ikatulong hugna sa cash distribution na Isiptaba ngadto sa mga toda operators. BBC Daklit Balita alas 7. Ako yung katig balita, Bagting 17, Florence Sofima, usa ka maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitang Balitang
5: 106.3 FM. Radyo Bagting.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban nga mopaabot alang sa kasiguruan sa sistema sa Kapsay ug Kalinaw sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug kasikbit nga lalawigan aron mapapas ang kahadlok ug kabalaka sa katawhan nga naipatik sa matag usa ka panghunahuna batok sa mga grupo ug individual nga magsabwag ug kagubot nining Katilingbang demokrasya. Naghatag usab og paglaom alang sa kabaguhan sa mga nabiktima sa langyaong Iluliang Komunista. Pinaagi sa iniusang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa Katilingban. Ug karon, aniya ang inyong mga higala.

nga nagpunting sa hiniusang paningkamot sa pagpalambo sa panglawas sa katawhan, pagtabang sa mga huyang nga sektor o pagpalig-on sa mas malig-on nga komunidad.

Kanedo Mayo 5 to do smell by the size. Ang 53rd Infantry Matabat Battalion sa 1st Infantry Tawag Division Philippine Army. Nagpadayon sa pagsaulog sa ikalimang adlaw sa Matapat Sports Fest 2026 uban sa Bagong Kusog. Katuyuan og panaghiusa nga gihimo sa headquarters sa batalyon isip kabayan sa ika-41 nga founding anniversary niini. Nga naghatag sa gibugaton dili lamang sa pisikal nga kalig-on kundi usab sa malungtarong kusog sa panaghiusa taliwala sa mga personahe niini. Padayon sa mga kalampusan sa miaging mga adlaw, ang pinakabagong kalihukan sa Sport Fest nagpakita og madasigon nga hanay sa mga tradisyonal nga larong Pinoy nga nagpuno sa lugar sa Kadasig taliwa katawa og garbo sa kultura. Ang partisipasyon gikan sa tanang rangko, aktibo og kusgan nga nagpakita sa loom nga pagsalig sa panaghiusa, pag-apil sa tanan o hiniusang misyon na pundasyon nga bili, identidad sa Matapat Batalyon, labaw pa sa pagpakita sa abilidad sa atleta, ang Matapat Sport Fest nagpabiling estratehikong plataforma alang sa pagpalig-on sa mga prinsipyo naghulagway sa kausayan sa militar. Goal, handa. Ang matag duha og kalihukan sa grupo nagpasiugda sa pagsalig, kooperasyon ug kaligon nga nagligon sa interpersonal nga relasyon og pagpalambo sa kahanas sa pagpangulo sulod sa palibot nga nagasaulog sa kompetisyon ug kolaborasyon. Samtang gisaulog sa batalyon ang anibersaryo niini, ang espiritu sa Matapat Sports Fest nagpadayon sa pagpalig-on sa panaghiusa, pamaagi sa aksyon o kausayan sa serbisyo. Sa mataglakang hugyaw o hiniusang kadaugan, ang 53rd Infantry Battalion nagpadayag pag-usab sa dili matarog nga pagsalig niini sa kahandam sa misyon. Nga gipalig-on sa kultura sa panagtinabangay, disiplina o dili mabungkag nga panag inigsunay. Kaniadtong Mayo 7, tuig 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army. Mapasigarbuhong nagsaulog sa ika-41 nga founding anniversary sa headquarters sa Gipo, Zamboanga del Sur. Dala ang tema nga matapat, matapang, may dangal, ika-41 nga anibersaryo. Ang maong kalihukan nagpasidungog sa labaw sa upat kadekada nga malig-on nga dedikasyon, kabayanihan og matinud-anong pag-alagad sa pagpanalipod sa kalinaw og pagpausbag sa lugar sa operasyon. Ang maong mahinungdanong okasyon, gipasiugdahan ni Major General Yegor Ray P. Baroquillo Jr., Philippine Army, Commander sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army, isip guest of honor and speaker sa iyahang mensahe. Ilan niya ang dili matarog nga pagsalig og mga sakripisyo sa mga troopers. Sa matapat nga padayon nga nagpalig-on sa misyon sa Philippine Army sa pagpanalipod sa katawhan og pagpreserbar sa kalinaw sa probinsya. Ang pagsaulog sa anibersaryo nagpakita sa malungtarong panulundon sa kausayan, disiplina o pagmakamakabansa sa batalyon sa milabay ng mga tuig. Ang 53rd Infantry Matapat Batalyon nagpadayon sa pagpanguna sa mga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw, humanitaryong mga inisiyatiba o mga programa sa pagpauswag sa komunidad nga nakabaton sa pagsalig og respeto sa mga katawhan nga ilang gialagaran.
nga inila nga bisita gikan sa mga sibilyan nga stakeholders, local government units ug mga partner nga security sectors miapil sa kalihukan isip pagpakita sa ilang panag-iusa ug suporta sa misyon sa batalyon. Ang ilang presensya nagpakita sa malig-on nga partnership ug hiniusang pagsalig alang sa malungtarong kalinaw, seguridad ug kalambuan sa tibuok Zamboanga del Sur. Usa sa mga highlights sa maong kalihukan mao ang pag-ila ug paghatag og award sa mga personnel nga nagpakita og talagsaong performance, professionalismo ug dedikasyon sa tungkulin nga naghulagway sa mga pundasyong bili sa matapat batalyon. Ang mga award nagpasiugda sa padayong pagtinguha

tapat batalyon nagbarog nga malig-on sa iyahang pagpasalig sa pagpanalipod sa komunidad, pagpalig-on sa mga partnership, o pag-amot sa mas malig-on o mas mauswagong umaabot alang sa tanan.

mga pinalanggang tigpaminaw. Daghang salamat sa inyong pag-apil o pagpaminaw sa among programa. Inaot nga ang mga kasayuran o mensahe nga among gibalita o among gipahat karon nakahatag kaninyo og kahayag, inspirasyon o kusog sa pagtukod sa usa ka mas malinaw o mas malambuong komunidad. Ang inyong pagtinabangay o suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw o kasuwagan sa Zamboanga del Sur. Ug wala namang gatigong oras alang sa pagpadayon pa sa unahan. Antod na lang karong sunod Domingo sa susamang taknaw og istasyon na padayon kitang maminaw ning atong programa sa kahanginan. Ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan na lang sa tibok pwersa sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. O kini si Kuya Mela, nagpabilin kaninyo nining versikulo, Jeremias 29:11. Kaya ako nasayod sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Nagingon ang Ginoo, mga plano sa kayuhan o dili sa dautan, mga plano aron hatagan ka og paglaom o mayong kaugmaon. Daghan salamat, happy happy Sunday, and may God bless us all, Zamboanga Peninsula.

0: 九万八定定。
1: Inyong nabati ang programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katalingban. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat.
0: Radyo Magbating. Sa Joe